Tarzan Boy of Baltimore, nga u pwapa nga ikati kya kusimawa apu nga zinzi mzatu nga utzalanganya zinzi mugasi nga ku zaidzega kalafu nga zi dozi horas.